0: gjort på en datik, ja. Kan være død hjemme, kan være død hjemme, kan være død hjemme.
1: Kildens venlige død. Der skal der det jo. Der er isbjælder fæs.